Sily má odpúšťať peklo, rozum opustil telo, pot steká čelom. Spoznávam život a jeho venom, robíme blbosti.